0: COVID. Iningi kakhulu imisinformation noma indaba ezazingelona iqiniso ezaziswakala. Okwenza ukuthi abantu bagcine ngempela besaba ukugoma. So uyabona manje lokho ubona ngokuthi ama ingane zingagomi futhi zingagomi. Siyafisa sini nevaccine uma ngabe izogoma.
1: All right, asibongeke kakhulu. Now, umsindo uzwayo oka MEC wezempilo esifundazweni lesawazi Natal unomagogo kusimelane ke mngadi. Now, kune sibone inkundleni ke zokuxhumana. Ikakhulukazi ke ilakho leke ka Mancinza iphusha

lapha ke Facebook page umsakazo izwi lomzansi FM ngale Facebook page yohlele kusasa lethu dash sithombe maduza nje sothola ke indaba ezifingqiwe nohlobisile umntali Shoze abalisa babili ke la abasolwa ngokubamba iqhaza ke impela elikhulu kakhula njengongqondo nomunye ongachazwa njengomiddleman odabeni ke lelo kubulawa ke la kwaloyo wengu champagne umumpetha kwezamavelemane womhlaba uzolanithethe so banqatshelwe ke ibail uzozole egoqwana no sinebhongo qase bavelile ke lapha kenkantolo kamantshe yasemdantsane namhlanje so la khona ke icelo zabo ke zebail ziye zachithwa lababili ke babandakanyeka ke namadoda kamane abhekene ke la namacala ke shagalombili ahlotshaniswa nokubulawa kathethe so laba kababele basolwa ke la ngokuthi kushibona bebe ongqondo so Ibona ke nabo ke la kakhulu zikabasolwa ngakho la ukuthi ke babambe likhulu impela ke iqhaza la ukuthi ke kwenzeke sona lesasigameko uthethe ke wadutshulwa ke la engaphandle komzwa wakhe lapha ke emdantsane nginyanga ke edlule umuntu kwayedwa ihamba naye walimala ke kabe right so ke sinye sasindaba ke leso somlomo ke we shamthetho kuzwelonke unkosazi thokodidiza naye seqwayiseke icommittee

0: 98 FM, izwi lomzansi. Yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Lalela izingxoxo nsuku zonke kwizwi lomzansi FM.
1: Msakazo ke wakho yezwe uhlelo sikeqa amagoli drive show, sibonga nje kakhulu kubona koza kwethu emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi. Siyakhona ke laphetolo zethu besuthi ke ngale kwalokho khumbula ke ukhona ke ukomisa emsakazweni ke wakho yezwe. Kana lapha yaba kwa omo izinkumbulo ke zimnandi empilweni yakho azisuki kalula nanjengombala ke odaka njengombala ke wodaka kuyijezekele ebhola noma ke amabala ke esidlo sasemini ngesonto okuyisikhumbuzo sibalekile nje futhi kulo manje ke iOmo super soak hand washing powder iguqula ke lezwe ndaba zambala zibe ke imkomelo yemali. Kukhona okujabulisayo okusazokwenzeka khona ke la emsakazweni ke wakho yezwi. Sixoxeleke kabanzi ngendaba ke hamsana ke nalelo bala ongasoze ke walikhohlwa elibangelwa ke isikhathi ke sothando, sibangelwa ke isikhathi somndeni noma nje sokujabulisa. Emakhasini enkundla ke zethu zoxhumana zomsakazo silomzansi ngena ke bese ucaleke kabanzi ngawo ke indatshana ke yakho ehambisana ke nalo ke lolo bala. Uyakwazi ukungena kuona ku Facebook ebese ke ushiya ke kabanzi yona ke indatshana ke yakho. Emveni ke kwalokho you tag umsakazo ke wakho izulu lomzansi ebese ke usebenzise ke i hashtag

Sibonga nje kakhulu kubona koza kwethu emsakazweni ke wakho yezwi lomzansi siphinde sibengelele kuyena kumlaleli mangabe kuyasanda kuvulela wona kumsakazo ke wakho yezwi lomzansi sena kulona ke phema maphetsela nalo ke nje uhlelo kodwa ke na kanjani zobe qhubeka zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwi ulehlano ke namhlanje likhona kuhlele zakudala ngale impela ke kwehorakele sithupho khona ke phethe impolompolo besuthi ke ngale kwalokho umlaleli qhubeka impela ke impela sonto nje yonke athamele zona ke inhlelo zomsakazo yezwi

ukhuluma lokho mangubane uyabenge ngiyakubengela la ke Ntombe ukhuluma ke nokthula ngelapha ya Kempton Park uthi ke ukhuluma ke nokthula mangubane e Kempton Park kanjalo ke nasekoktat kunzima mfethu ngasho ngo 2013 ukuthi ke makufakwa nje

Welcome back again, DJ Sbuku. Welcome, msakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM. 16 minutes after 12. Ingoma emnandi kakhulu ke lethi, Remember When It's Rain. Le ngoma ke uzoyikhumbula around 2006. Yona ke ingoma ke ebesi groove ngayo ke. Singena ngayo ke namhlanje. Ekwara kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM. Sibonga kakhulu ke laphana ke kumagaya kade khona ke kusola ngayo ke u9 ngiyakena ke 12 o'clock. Nabo bonke ozakwethabathe bayibamba ke kulona ke usuku lwayizolo. Siqala ke iweekend njengenjwayelo. Khumbula ukuthi ngiye ngoma singene ngayo. Singena laphana ke ngengoma ke eshala laphana ke yona ke iBig Nas. Mangabe bekushaya laphana ke ingoma emnandi kakhulu le Big Nas beyamsana ke ne Chazil Brothers. Ethi ke do you still remember? Sisibeke laphana ke ku 17 minutes after 12 mhla ka 19 ku September unyaka ka 2026. Igama lami ngusiyabonga isibongo ngwakamjwaha. Khumbula ke part ka 6 na ke 3 o'clock noma ke part ka 6 na ke 9 o'clock. Kade khona laphana ke uPet Zondi, siyabonga kakhulu ke neza kudala kwara kumsakazo wakhe izilomzansi FM. Sikhona ke njengenjwayelo. Ungakhohlakana kanjani ke khona ke mix yakho ke makushala phana ke 21 uyasazi ke isigaba sakho sokuqala sohlela suka sikunikeza laphana ke umculo wehouse and then emva kwaloko ke after 1 suka sikunikeza nje lokho uhlobo lomculo uhlelo lakho ke lelo lenze kanjalo ke ngomgqibelo kusula ngo 12 kuze kube kuyena ke 4 enkundleni xhumana ku Facebook sikhona ku Twitter ku Instagram siyatholakala mangabe ke usearch laphana ke usiyabonga mjwara futhi uma ke kuzona ke inkundla zixhumana ngiyabona ke bakhona sebesibhalelile ke laphana ke kuwana ke uFacebook sobona ukuthi ke obani nje mawusearcha usiyabonga mjwara sobona ukuthi ke obani ke abathe bathatha ithuba abasibhalela laphana ke kuwana ke uFacebook ngale kwaloko sikhona ke na ku www.izwi90fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele online kodwa kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM siyabingelela.